0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelionen efter Johannes.
1: 13 kapitel. Fyra påskahögtöjna hände i hetta. Jesus visste att tumi hans är välkommen att han skulle föra bostor ur hesan heime till färgen. Och som han ej älskar sin egna som i heimen och varo så älskar han dig lycka till ändan. Tär hild och kvällmåltöj och djävulen hej lång och skåte Judas i Iskariot sine Simon, innu hjärsta att han skulle svika han. Och Jesus visste att fejren hej givit honom allt i händer och att han var gingen ut från gode och far till god. Ta raste han sig från måltöjne, lej kläge sin av sig och tog lönkläge och band upp fyra sig. Så hällde han vatten i fät och för att vaska lärsvagnen om fötterna och torska i tajmon vid lönkläge och han hade bunt upp fyra sig. Han kom då till Simon Petrus. Han säger vid han, Herre, vaskar du mer om fötterna? Jesus svarar i honom, Tä som i gere skiljer du icke nu, men du först att skilja till sättene. Petrus säger vid han, Aldrig i alla över ska du vaska mer om fötterna. Jesus svarar i honom, Vaske är där icke, hever du icke lot samma vid mer. Ta säger Simon Petrus vid han, Herre, icke bäst om fötterna, men om händerna och hötte vi. Jesus svarar i honom, Tan och i beaver er, honom nöjdes bäst att vaska sig om fötterna, då han är regner, allor som han är, och tid är regner, tå, icke allor. Då han visste hur han var som svike han skulde, då säger han, tid är icke regner allor. Ta jag nu hei vaska tajman om fötterna, läte sig i kläinne och sett sig attor till bors, säger han vittar. Skilja tid kvad jag har gjort vittekom. Tid kallar mig mastara och herra, och tid säger satt, tui är eretä. Här nu är, herren och mastaren, vaska tecken om fötterna, är jag eisne tid att vaska kvar öron om fötterna. Tui är jag givet tecken fyrdöme, så tid skulle göra som jag har gjort vittekom. Sannelia, sannelia, sier tikkum, tænaren er ikkje større enn Harri hansara. Ei heldur er ein som sendur er større enn han vi sendi han. Ta i ditt vita hetta, sæler er tid om til gjerra ta. Jeg tæli ikkje om tikkun allar. Jeg veit hverjar jeg hef utvalgt, men skriften måtte genga ut. Han og i etter breie vi mer, hefur litt helsøyn måte mer. Fra hese stund sier tikkun te, åren te henter, fyrir at tid ta i te hever hent skulle tryggva at te iri e. Sannelia, sannelia sier tikkun, tann som teker imot i honom og i esende, teker imot i mer, og tann som teker imot i mer, teker imot i honom og i sende me. Ta i Jesus hette hei sagt, vær han ekvelia rördur i andanum, vittnaje og seie, Sannelia, sannelia, sier tikkum, ein tikkara fyrir at svika mig. Ta hugt og lær sveinanur hver upp annan og hugsavu hvern han mundi tala om. Nu var ein av lær sveinan hansara som settle bors under li Jesusar, han som Jesus elskar. Til hansara nikka i Simon Petur og segi vi han, si hvern te er han tosar om. Han hattlai sér ta inn at brösti Jesusar og segi vi han, Herre, hver da? Jesus sverar ég, Tä er han som egevi bitan og ég dippa. Så dippa ég han bitan og gav Judase Iskariot sine Simon. Og etter at han hei finnje bitan, får Satan ui han. Jesus segi ta vi han, Tä som du gjerst, gjer tä kjött. Men ongen av taimon vi sådde til bors, skilte hva han sier hetta vi han. Vi te at Judas hei punchen under hånd, hoksa av sommer, at te som Jesus sier vi han, vær, kjeip te og i okkon nøytest til høgtøyna, etla at han skulle djeva hinn om fatak og neka. Ta jeg nu ei finnje bitan, får han alt fyrir eitt ut. Not vær. Ta jeg han vær utfæren, Säger Jesus, Nu menneskasonurin vorin dormætur, og Gud vorin dormætur i honum. Gud vorin dormætur i honum, skal Gud eisne gera han dormætan i sær, og han skal kjøtt gera han dormætan. Bøten møyne, luttlastund enn i tjatikum. Tid færa leit etter mer, og som i seg vi gjøtanar, her som færa, kunne tid ikkje koma. Sier nu eisne vi tikkum. Nøyt bå djev jeg tikkum, at tid skulle elska hver anna. Som jeg har vi elska tikkum, skulle eisne tid elska hver anna. Jeg tog skulle ått sanna, at tid er lærsveinar møyner, at tid hava kærleika hver til anna. Ta seg som Peter vi han, Herre, hver først du? Jesus sverar jeg, her som færre, kanst du ikkje fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sætne. Peter sier vi han, Herre, kvi kan ikkje fylgja her nu? Jeg skal gjeva løy møyt fyrir te. Jesus sverar jeg, skal du gjeva løy tøyt fyrir meg? Sannelia, sannelia, sier ter. Hænen fyrir ikkje gæla, fyrir en tu trutjar fyrir hefur avnokta meg. Johannes, 14. kapittel. Hjarta tykkara öttust ikkje, tí tryggva a Gud, tryggvi a mevi. Og í húsi færs munns eru nekkur bústægir, var það ikkje svo hei ég sagt ekkun tæ, tói ég færi bústur að gera tekkun stæð til ræjar. Og tói ég færi bústur og hef gjörst tekkun stæð til ræjar, kom ég aftur og tækja tekkun til munn, svo eisne tíð skulle vera her som ég Og her som færi, vita tíð vegin. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikke hver du først, og hvordan kunne vi vite veien? Jesus svarer i honom, jeg veveren, sannleggen og løyve. Ønsken kommer til feiren uten vi mer. Hadde de kjent meg, så kjente de feiren min vi. Og fra hese stund kjenner de han og hava se han. Philip sier vi han, Herre, vis okkom feiren og te okkom nå mykje. Jesus svarar i honom, så länge tui hei veri tjatikon, og du kjenner mig ikkje, Filip. Tan du hever sæ me, hever sæ færen. Hvordan kanst du ta sia, vis okkom færen? Tror du ikkje at jeg i færen, og færen i mer? Årene ui tale tiltekara, tal jeg ikkje av meg sjolvun. Nei, færen som ui mer bor, han gjer versksynne. Tryggve mer at jeg i færenom, og færen i mer. Og om ikkje, så lete verskjene sjolv få at jeg kunne tryggve mer. Sannelia, sannelia, sier jeg tikkum, tan og trur av meg, skal eisen gjere tei versk, og jeg gjere, og han skal gjere større enn hese. Tui færre til færen, og hver tid så by om i navnet munnen, skal jeg gjere, fyrir at færen skal være durmætor vid sinnenom. Bia tid om neka i navnet munnen skal jeg gjøre det. Elsker tid med, så hold det på munnen. Og jeg skal bia færen, og han skal gjøre tikkun annan talsmann, eller være tjatikkun atler over. Anda sannleikans som heimeren ikkje kan få, tog han ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tog han være tjatikkun og skal være uttikkun. Jeg skal ikkje leta tikkun fær leysar etter. Jeg kommer til tikkara. Luttla stund av træt, så ser heimeren meg ikkje langur, men tid suttja meg tog i live og tid skulle liva. Tan det færa tid at sanna at jeg i fær munnen, at tid i mer, og at jeg i tikkun. Tan du hever på munnen og heldur teg, tan du elskar meg, Og han jeg elsker meg skal være elskavur av fægir munnen, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyrir honom. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han, Herre, hvordan ber det til at du atlar at åpenbæra til fyrir okkon og ikkje fyrir heimenon? Jesus sverar i honom, om nekar elskar meg, heldur han ormoit, og fægir munnen skal elska han, og vi skulle komma til hansara og tega bostad til honom. Tan og ikkje elskar meg, heldur ikkje åre møyne, og åre tid høyra ikkje møyt, men færsins som hefur sendt meg. Hette hef jeg tala til tekkara, men jeg hef veri tjatekum. men talsmæveren, heilagi anden, som færin skal senda i navnum mínum, skal læra tykkun allt og minna tykkun allt som eg har sagt tykkun. Fri læti tykkun eftir, fri mun gevi tykkun, ikkje som heimurin gevur gevi tykkun. Hjarta tykkara öttust ikkje og missi ikkje móta.